an der Geschicht vun eisen däitschen Operen eng gewëss Bedeitung huet, dat loch un engem grossen Opstand enger Well vu Manifestatioune vu Streike noch 1953, den der ronderem, den der an der Demolger DDR. Méi wie 1 Million Mënsche sollen do matgemach hun fir op dei Manéier hire Protest ginint de repressive sozialistische Regime auszudrecken. Dem Regime seng einfach der Protester war brutal, et gouf doudeger Tausende vu Leit sinn due no an de Prise. Kom. Lang Joren ass doch op sinn am Weste vun Deutschland all 17. Juni dorun erinnert ginn mam Tag der Deutschen Einheit, bis déi Einheit du do war 1990, zenter hier ass den 3. Oktober, den Datum vum Deutschen Nationalfeiertag.

0: Lummel die echt Highlights fir d'Rentré anerteg och de Programm fir d'recht vum Joer.
1: Weider hin ze evoluéieren an dann noch ze planifizeieren, weil ech van en kammer nabes zu ha en Rotonden, déi konsequent mi grou, dat vu der Notation, wenn mat Dubel du mit der Karin hun, dats ma engen Dubel un Programmatioun wette machen, mi muss awer eng Evaluéierung machen, wéi ma evoluéieren noch par rapport zu de Kollegen, Kulturwelt gëtmmer mi dans, mi Theoklitheit zu Lëtzeburg an do muss mir weider hin als froh die richtig froh stellen fir weider hin eng gut Programmatioun unzubieden, die egentéi den Attenten vum Publikum gerecht sinn.
0: Den Defien also nach net River an lo an der kommender Zeit de nächster Saison an der River heraus gëtt noch die Anna Rotonde frisch gemacht, wat natürlichm eng Part die Kompromisse bei der Programmatiun erfudert. Mei bei dem wat matlächtier gesinn hun muss meist um eng net viel Suche machen. Wie gesot, Di fand de neue Programm vun der Saison 2026/27 vun der Rotonden zu Bouneweich a blo op www.rotonde.lu.

Kletzebauer Formation Eyes in my Eyes mat Chromosome. Nu just engem Lied guck mal dann, wéi versprachen eis vor vun der Woche an fir déich. Den Dominik Feig. Heimat Sänger Single Three Nights.